0: Hola, buenos días. Llega la hora de escuchar las oportunidades de este sábado con los mejores precios en productos frescos y en tus marcas favoritas. Vivamos como galegos.
1: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: galletas Gullón María Dorada 3x200 gramos o tostada 4x200 gramos. Pack 1,35 €. Queso denominación de origen Tetilla Oro del Valle, pieza 650 gramos, 4,95 €. Melón verde entero, kilo, 69 céntimos. Y chocolate con leche Milka, tableta 250 gramos, 2,35 €.
2: Gadis, en confianza.
4: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
5: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
4: Personas como las que hacemos SER Galicia.
6: Y ya estamos manos a la obra.
4: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
7: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
4: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
8: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, coño.
8: Bueno, no exageramos
4: sin
8: nada,
4: que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia, un equipo líder.
10: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, ¿queres aforrar conmigo? Como coqueixo arzúa ulloa pazo do val, peza de 740 gramos a 6,50 €. Ou a manga extra orixe España a 2,79 € o kilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
11: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
8: ¿Qué tal? Moi boa tarde, volvemos unha semana máis con A Vivir Galicia. Logo dunha semana na que pechamos o verán, demos llave en vida outono, e hoxe queremos comezar analizando como foi este verán. Máis aló dese imaginario popular que temos de que foi de moita calor, moi seco. Queremos poñerlle datos a este verán histórico aquí en Galicia, así que saudamos a Francisco Infante, delegado da EMET en Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
12: Hola, boa tarde.
8: Pois comezamos, se lle parece, facendo análise do que vimos de pechar o verán. Como foi este verán que no imaginario popular foi tan bo, tanto sol, tanto calor, tanta pouca choiva?
12: Sí, sí, sobre todo tanto calor e tanta pouca choiva, sí. Efectivamente, o verán de 2026 foi o máis cálido da serie histórica, por lo menos desde 1961, superando o verán do ano pasado, que era hasta ese momento o verán máis cálido. En canto a precipitacións, pues foi un verán seco en xeral. Uh-huh. E por lo tanto, bueno, pois non especialmente rechamante en canto a precipitacións, pero sí en canto a temperatura.
8: Digo usted que é o máis cálido da serie histórica, superando o que tivemos o ano pasado, por lo tanto, segundo ano consecutivo no que se supera esta, digamos, cantidade de calor. Evidentemente, isto evidencia que hai algo que está mudando, non? Que non pode ser, non sei se algo esporádico, pero bueno, se xa son dous anos consecutivos nesta dinámica, é obvio que algo está cambiando.
12: Sí, está claro, hai unha tendencia moi clara, sobre todo xa nos anos deste século. Por lo tanto, pois xa temos unha secuencia, unha tendencia claramente definida, está completamente relacionada co que todos temos en mente, que é o cambio climático.
8: Foi cálido en xeral ou houbo tamén picos de calor que destacar?
12: Pois non houbo rexistros de temperaturas máximas absolutas especialmente significativos, pero en xeral foi un tanto nas temperaturas mínimas como nas temperaturas máximas foron moi altas durante moito tempo. Esa foi a característica fundamental. Temperaturas tanto mínimas como máximas moi altas, non de récord, pero si suficientemente altas durante un período de tempo moi prolongado.
8: Sí, correspondes un pouco con esta sensación, non? De que igual non tivemos ese gran titular de Galicia derrítese a 45 graus ningún día, pero sí que todos os días tivemos por riba dos 30, 35 con moita calor sostida, non?
12: Efectivamente, esa foi a característica deste verán, sí.
8: Francisco, aparte de iso, di vostede que choveu pouco, tamén foi prácticamente nesa última semana de agosto na que tivemos certas precipitacións, pero o resto do verán foi, non sei se particularmente seco ou eso, a nivel histórico, en que punto estamos?
12: Non foi, históricamente non foi un verano especialmente significativo en canto a precipitacións, uh-huh. Foi seco. Tamén, claro, isto engádese a situación de falta de precipitacións que tiñamos xa en na primavera. Por lo tanto, pois xa levamos un período de tempo de escasez de precipitacións suficientemente prolongado.
8: Este mes de setembro tamén foi anómalo, digamos. Estivemos na praia prácticamente ata Antonte, en moitos sitios de Galicia, bañándonos. É certo que a auga xa estaba un chisco máis fría, pero bueno, tamén foi un mes de setembro, non sei se neste sentido, digamos, anómalo ou pouco habitual que puidéramos estar tanto tempo na praia, na rúa, sen manga curta, a altas horas da noite, mesmo estas semanas, 10, 11 da noite, ainda se estaba agradable en moitos puntos de Galicia.
12: Pois sí, efectivamente, o mes de setembro tamén foi un mes moi cálido, por lo menos ata agora, xa casi rematando o mes, por lo tanto, pois un mes moi cálido e tamén moi seco. Neste caso, moi seco, especialmente seco.
8: Así no conxunto de Galicia, bueno, temos esta fotografía, pero bueno, non sei se en particular, pois cabe destacar que eso, que en Ourense foi máis cálido, que estivo máis ou menos equilibrado en todas as partes, tamén na provincia da Coruña. Que destacamos por provincias? Algún comportamento especialmente notorio ou diferente este verán?
12: Non, foi un verán bastante homoxéneo en toda Galicia. Non hubo moitas diferencias. Quizás sempre hai algún matiz, alguna diferenza con respecto ao resto de Galicia, pero no que é o extremo norte da provincia de Lugo, o que é a Mariña Lucense, pero tampouco foi especialmente significativo neste verán. O verán foi bastante homoxéneo, e sobre todo porque, bueno, pues tivemos situacións de baixos efectos de anticiclóns moi potentes e moi extendidos en un territorio moi grande.
8: E logo do verán máis cálido da serie histórica, que outono agardamos? Pasa isto de que din algúns de que, bueno, xa apagaremos, xa choverá logo para compensar, ou isto evidentemente non ten nada de científico?
12: Non ten nada de científico, pero nesta ocasión podería haber algo en ese sentido, porque o pronóstico para o trimestre outubro, novembro e decembro, trimestre de outono, é que hai unha alta probabilidade de que sexa máis cálido do normal. Isto xa é o habitual prácticamente de estación en estación, pero en canto a precipitacións hai unha maior probabilidade, non tan alta como no caso das temperaturas, pero hai unha maior probabilidade de que sexa máis húmedo do normal.
8: Bueno, a ver, a que collero para agua estar preparado nese caso. Estamos a escoitar moito estes últimos días, estas últimas semanas, este fenómeno do Niño, meteorolóxicamente. En que consiste este fenómeno? De que vai?
12: Sí, el fenómeno do Niño é unha fase dun patrón climático que se produce na zona ecuatorial tropical do Pacífico. A fase de Niño, este é un patrón moi estudiado e moi recoñecido, patrón climático, patrón climático a escala planetaria, por lo tanto ten efectos en todo o planeta. Moi conocido, é quasi periódico, prodúcese cada 7 ou 10 anos aproximadamente, o que, bueno, non con unha periodicidade exacta, pero sí que bastante quasi periódico. Xa digo, un patrón moi recoñecido. Sí que nesta ocasión o que ten de característico este Niño, el Niño, é que ademais de ser un Niño bastante persistente, porque xa podería prolongarse ata febrero do ano que ven, é de intensidade moi forte. Probablemente uno dos niños ou el Niño máis forte dende que hai registros, e polo tanto pois é unha situación especialmente significativa neste caso.
8: En o meteorolóxico, que implica, que supón?
12: Pois este Niño de intensidade tan forte ten impactos, incidencias importantes en patrones de temperatura e precipitación en todo o planeta, pero especialmente nas zonas tropicais e as zonas ecuatoriais. O que aumenta é o risco de inundacións, de secas e de vagas de calor en prácticamente todo o planeta, pero sobre todo, xa digo, nas zonas tropicais e ecuatoriales.
8: Digamos que sería máis posible choivas máis fortes ou fenómenos de precipitacións, neste caso, máis intensos.
12: Sí, en xeral, nas fases de Niño, os fenómenos extremos son máis probables que na fase, na outra fase, que é la fase de la niña, ¿no?
8: Bueno, pues estaremos pendientes mes a mes de como evoluciona tamén a meteoroloxía, falando como este con periodicidade, como sempre, con estes balances mensuais que facedes sempre dende a EMET. Francisco Infante, delegado aquí en Galicia, grazas por acompañarnos estes minutos aquí na Vivir Galicia.
12: Moitas grazas, un saúdo.

0: Seguimos en A Vivir Galicia, falamos agora de xenética e de como a música afecta a nosa saúde. O proxecto Sensor Xenoma, que desenvolve no Grupo de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, o IDIS, e a Universidade de Santiago de Compostela, vai medrando, vén de cumplir 5 anos e onte mesmo celebraron un novo concerto coa Real Filarmonía e a Banda Municipal de Santiago, co que seguir recollendo mostras, así que saudamos o doutor Antonio Salas, que é o investigador principal de Sensor Xenoma. Que tal? Moi boa tarde.
1: Que tal? Moi boa tarde.
0: Que satisfacción, non, supoño, para vostede que este proxecto siga tan vivo e cada vez avanzando máis.
1: Pois sí, vivo pois como nunca, porque a verdade é que levamos 5 anos traballando nestes concertos experimentais e de feito tivemos que cerrar a posibilidade de que se inscribira máis xente porque se enchegou o auditorio, non? E efectivamente cada vez temos máis ramificacións do proxecto principal. Empezamos cunha pregunta moi sinxela, pero agora xa se convertiu nun proxecto moi masivo, non?
0: Imos dar unhas cifras, para que a xente entenda a magnitude do que creceu este proxecto estes 5 anos. Son 5.000 cidadáns participando nos diferentes concertos experimentais, 1.500 doantes, 20.000 mostras recollidas. Así que, bueno, unha cousiña que, como digo este, agora imos analizar esa pregunta da que partía, despartía, pois eso, de algo a ver que xurdía, contou con moitísima participación de xente, con moito interese da cidadanía.
1: Sí, a ver, o punto de partida era moi sinxelo, pero tremendamente atractivo, porque aínda que parezca difícil de creer, ata o momento, ata hai 5 anos, ninguén se preocupara por investigar como respondemos, como responde o organismo a un estímulo sensorial como a música. E con quen día a música, pois moitos outros estímulos. Nos pareceu que a música era un punto de partida interesante, pero agora xa temos resultados, xa sabemos que efectivamente somos capaces de ver, de dimensionar, de cuantificar a resposta a ese estímulo, e ademais sabemos que que os nosos xenes se modulan a súa actividade de diferente maneira en, por exemplo, condicións como trastorno espectro autista, en deterioro cognitivo, en dano cerebral. Quer dizer que estamos nunha situación completamente diferente, conseguimos responder preguntas, pero agora temos moitísimas máis, ¿no? Sí. Pero isto é interesante porque así como funciona a ciencia. A ciencia, digamos que estamos construindo un relato científico que ata agora non existía. E o máis interesante, creo que unha das facetas máis destacables deste proxecto é que estamos construindo unha comunidade de en torno a música e a ciencia de 24 asociacións de pacientes, que se di moi pronto, e de miles de ciudadanos. Creo que ese é un dos grandes logros do proxecto.
0: Pero é curioso isto que me digo vostede de que non houbera, digamos, estudios científicos, porque supoño que todos temos máis ou menos claro que a música sí que afecta, non? Por exemplo, eso, dice, imos poñer este tipo de música porque motiva para entrenar, ou cando estás triste escoito isto, ou mesmo nas tendas, nos comercios, en rebaixas poñen música, digamos, máis cañeira para que a xente vaya máis rápido. Pero faltaba, digamos, esa análise de como no particular afecta ao noso organismo.
1: Exacto. A ver, que a música afecta as nosas emocións, o noso estado de ánimo, a ansiedade, etcétera, é algo que coñecemos dende hai miles de anos. E ademais houve en determinadas épocas da historia houve especial interés en traballar estes aspectos da música. O compositor sabe exactamente que emocións quere evocar cando fai unha composición, non? Que pasa que a maior parte do que se coñece en relación a isto é dende o punto de vista das neurociencias e as ciencias cognitivas. E se sabe que funciona, se sabe que é así. E nos mesmos fixemos revisións sistemáticas, vimos que efectivamente hai unha serie de beneficios asociados ao estímulo musical. O que non se sabe é en que consiste, dende o punto de vista molecular, todo isto. Se xa, ti podes utilizar técnicas de imaxe, podes facer, hai, digamos, técnicas dende a psicoloxía cognitiva que te permiten investigar e cuantificar determinados aspectos da resposta, pero ninguén foi a base. E a base son os xenes, a base é como se expresan eses xenes, porque eles son os que codifican os neuromoduladores. Toda esa resposta que nos vemos ao final, hai moita química, e esa química na base de todo están os xenes, e iso é o que ata o momento nunca se investigara.
0: E aí é onde entrades vos. De momento, estes 5 anos, que evidencias permitiu descubrir ou que pudiaches observar?
1: A ver, hai cosas tremendamente atractivas, son observacións que facemos, pero de aí a que saibamos exactamente os mecanismos que están detrás, aínda hai un abismo. Pero o certo é que fixemos observacións que ata agora non se coñecían. Por exemplo, primeiro que somos capaces de cuantificar o efecto da música. Eso en sí mesmo xa é interesante. Imagínate que nos foramos capaces de facelo de maneira individual, non ter un biomarcador para cuantificar exactamente a resposta dunha maneira objetiva, non? Segundo, que sabemos que é unha observación que cada vez aparece de forma máis recurrente, que a música afecta ou é capaz de cambiar máis moléculas, por decirlo de alguna maneira, en persoas que teñen deterioro cognitivo, trastorno espectro autista ou dano cerebral. Digamos, utilizo unha terminoloxía que non sei se é máis aceitada, pero é fácil de entender ou de captar o sentido, que os pacientes teñen máis sensibilidade molecular. Con respecto a persoas que non teñen unha condición, non, de enfermidade. Non sabemos exactamente que significa eso, pero sí que é algo que aparece de forma recurrente. Despois vemos tamén que, por exemplo, aparecen respostas nos xenes que son de alguna maneira compensatorias. Hai xenes que están afectados en determinadas patoloxías, non sabemos que é así, e cada música parece que eses xenes se expresan ou se activan de maneira reversa. É dicir, se un xen tende a estar hiperactivado cando hai unha patoloxía, cada música parece que esa hiperactivación está como inhibida, non? Uh-huh. E como existe certo efecto compensatorio. Non sabemos tampouco que significa eso, pero sí que é unha observación. Vemos que eses xenes están como modulados de maneira correctora. E despois vemos, pois tamén estudiamos lágrimas, vaguas de doantes, e vemos que hai respostas, por exemplo, relacionadas con sinais proinflamatorias ou regulación de resposta inmune. É dicir, hai un montón de resultados, porque xa agora analizamos vaguas, sangue, saliva, e en cada lugar vemos unha resposta diferente, porque os xenes son os mesmos, pero se expresan de maneira diferencial en distintos tecidos.
0: Como está contando vostede, a novidade das vaguas este ano, cada vez hai máis liñas, digamos, non sei se de investigación, onde as que tirar para seguir afondando nesta cuestión, non? O sea que o proxecto Senso Xenoma ten percorrido aínda para moito rato.
1: Sí, larga vida ao proxecto, porque a verdade é que está funcionando moi ben. Non damos abasto, porque, a ver, temos moitísimos outros proxectos de investigación, pero isto forma parte da pasión do grupo, non? A xenética é unha disciplina tremendamente transversal, que as preguntas que nos facemos non son moi diferentes ás que nos poderíamos facer en relación a unha vacina, por exemplo, que pasa entre o antes e o despois de poñer unha vacina. Aquí analizamos que o que pasa antes e despois dun estímulo musical. Entón, dende o punto de vista analítico, técnico, metodolóxico, non facemos cousas moi diferentes ao que faríamos noutras disciplinas da ciencia. Pero sí que hai unha necesidade de entender algo tan terrenal como isto. O sea, como é posible que todo o que percibimos facémolo a través dos sentidos, e sin embargo non sabemos algo tan trivial como que pasa cos nosos xenes, que pasa con, en que consiste ese beneficio que lle atribuimos á música, non, no deterioro cognitivo. Porque unha persoa que ten deterioro cognitivo non recorda o nome dos seus familiares, de repente sí que pode recordar en cuestión de segundos unha canción enteira, ou é capaz de interpretar un instrumento. Eso, hai unha química detrás que non coñecemos. Sabemos, se pode poñer electrodos a unha persoa con deterioro cognitivo, pero que pasa cas moléculas? Que sucede aí? Imagínate que de investigar, no proceso de investigar esas moléculas, incluso poderían xurdir targets terapéuticos, non, dianas que o día de mañá poderían ser incluso dianas farmacolóxicas.
0: Sí, por esto último quería preguntar, de momento non podemos decir iso de que a música cure, pero sí que pode empezar a arroxar respostas que no futuro, pois non sei, permitan eso de, como digo vostede, non sei se facer medicamentos ou ir mellor contra determinadas enfermidades ou patoloxías.
1: Claro, esa é unha das ambicións do proxecto, que no proceso de investigar a resposta de xenes que entendemos que é unha resposta positiva, porque sabemos que a música aporta uns beneficios, e asociamos esa resposta no xenes como algo positivo. Pois, si nese traballo de investigar que xenes se activan ou que xenes están inhibidos, o mellor hai algún que é especialmente interesante. Eso vímolo, por exemplo, en trastorno espectro autista. Neste último traballo que fixemos, vimos 13 xenes que aparecen de forma repetitiva en dous grupos independientes de persoas con trastorno espectro autista, e ademais teñen unha resposta que se pode medir xa aos 25 minutos do estímulo. É dicir, fomos capaces de ver unha signa, o que nos chamamos unha firma molecular de uns cantos, unhas poucas moléculas que parecen monitorizar a resposta. O sea, imagínate que o día de mañá, máis alá de entender que son esos senes, non somos capaces de medir si unha persoa responde mellor ou peor. E deses senes, algún non se sabía que estaba asociado co trastorno espectro autista. Nesa asociación, o mellor podería haber algún target interesante para facer algún análisis de tipo máis farmacolóxico.
0: Pois seguiremos pendentes nos vindeiros anos de como evoluciona este proxecto Sensu Xenoma. Antonio Salas, investigador principal, moitas grazas por acompañarnos este mediodía aquí en Avir Galicia.
1: Veña, pois moitas gracias a vos.
0: Nos facemos unha pausa, 1:30, e seguimos.

0: Ocean Familia e Ouro Todo que Relofe.
1: Tira de lomo de porco por medias pesas, 4,75 euros o kilo. E centro de xamón curado González, 13,95 euros o kilo.
0: Familia e máis aforro.
1: Máis teo.
0: Cada día en Autoservicios Familia.
1: Empresa colaboradora co acontecemento no Santo Xacobeo 2027.
2: Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas las necesidades. Disponible en motorización E-Tech eléctrica o diésel. Aprovecha el mes del profesional. Condiciones en Renault.es.
3: Descúbrelo en la red Renault de Galicia.
0: Ocean Familia e Ouro Todo que Relofe.
1: Tira de lomo de porco por medias pezas, 4,70 euros o kilo. E centro de xamón curado González, 13,95 euros o kilo.
0: Familia e máis aforro.
1: Máis teo.
0: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
1: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
4: Radio Principal Cap.
5: El sonido de la vida.
6: A vivir que son dos días. Javier Ramallal.
7: Saudos, que tal, moi boas, unha e 31 minutos do mediodía desta xornada do sábado 26 de setembro de 2026. Día que acompaña con intervalos de nubes e claros e temperaturas aínda un pouquiño máis elevadas que na xornada de onte venres. Temos agora mesmo 20 grados no exterior dos estudios da Rúa da P en Vilalba, 23 no exterior dos estudios da Rúa Otero Pedrallo en Monforte. Máximas que tenden a alza nesta xornada de sábado. Na Terrachá podemos quedar segundo Meteo Galego, unha máxima de 25, pola zona sur podemos chegar ata os 30. Mañá xa empeza a cambiar a situación, a última hora pódese producir incluso algún chubasco e de cara á próxima semana as baixas presións parece que se van achegando á comunidade. Repasamos esa previsión atmosférica xunto a María Souto en Meteo Galicia, en Santiago de Compostela. Escoitamos uns interesantes consellos publicitarios e imos unha xornada máis co habitual servicio de información necrolóxica nas emisoras de radio principal Cadena Ser. 32 minutos sobre unha do mediodía, a seguir disfrutando desta derradeira fin de semana. Mes de setembro, con tempo prácticamente de verán, polo menos hoxe sábado, mañá máis nubosidade, pero nin tan mal. Graciñas por acompañarnos, seguimos neste sábado 26 do 9.

0: En Recafer llevamos a cabo todo tipo de tramitaciones, bajas, viudez, últimas voluntades. También hacemos traslados nacionales e internacionales. Si necesita un seguro de decesos, se lo ofrecemos desde nuestra propia compañía, pero también somos agentes y colaboradores de cualquier agencia de seguros: Helvetia, Previsión Española, DKV, Ocaso, Santa Lucía. Funeraria Recafer agradece su confianza, estando a su entera disposición en el nuevo tanatorio de Vilalba, Tanatorio Rego y Carballés y Funeraria Ermida. Teléfono 982-512-312. Funeraria Recafer, con los tuyos en todo momento.
1: Radio Principal Cadena SER.
2: La SER, el sonido de la vida.
3: 1:47, servicio de información necrolóxica. A señora doña María Dolores Vigo faleceu na súa casa de Ladra, Vilalba, o día 26 dos correntes, aos 83 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. O seu esposo Benedicto Díaz Enríquez, filla María Dolores Díaz Vigo, fillo político Rogelio López Cazón, neta e afillada Mireia López Díaz, irmáns políticos Angustias Díaz Enríquez e Antonio Roca López, falecido, afillado Dionisio Vilasuso Ferreiro, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á misa de funeral, acto que vai ter lugar mañá domingo, día 27 de setembro, ás 6:30 PM, na capela do Tanatorio de Vilalba. A incineración dos seus restos mortais terá lugar na intimidade familiar. Favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Capela Ardente, Tanatorio de Vilalba, sala número 2. O rosario rezarase ás 8:00 PM. Rógase que non envíen flores. Envío de condolencias a www.recafer.com. Esquela remitida por Funeraria Recafer de Vilalba. Primeiro aniversario da señora doña María Julia Díaz Zendán, viuda de Moisés López Iglesias, que faleceu na súa casa de Fontechousa, Distriz, Vilalba, o día 22 de setembro do pasado ano 2025, aos 94 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Os seus fillos Marisé, Julita, Susana, Fina e José Ramón López Díaz. Fillos políticos Alfonso Rivas, Luis Fole, Fernando San Juan, José Rouco e María del Mar Fraga. Netos David, Rubén e Jorge, Laura, Noa e Vera, Lorena e Leticia. Netos políticos Blanca, Sonia, Jorge, Rubén e David. Bisnetos Iria e Roy, Celtia e Artai, Breixo e Eloy. Irmáns Manuel, Carmen e Minerva Díaz Zendán, afillada Obdulia Díaz. Cuidadoras María José, Elita. Irmáns políticos, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que vai ter lugar hoxe sábado, día 26 de setembro, ás 6:00 PM, na igrexa parroquial de San Martiño de Distriz, Vilalba. Favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Esquela remitida por Funeraria Recafer de Vilalba. Primeiro aniversario da señora doña Piedad Díaz Zendán, viuda de José López Teijeiro, casa Pepe do Zoqueiro de Seixas, Cospeito, que faleceu día 27 de setembro do pasado ano 2025, aos 93 anos de idade, confortada cos santos sacramentos. Descanse en paz. Os seus fillos Fidel e Olga López Díaz, neto e afillado Iván Rivas López, neta política Mónica Portela Laje, bisneta Melinda Rivas Portela, Irma Política Marina Rifón, viuda de David López.

0: Teijeiro, afillada Fe López Rifón, sobrinos políticos Pacita López, Antonio Falecido e Fe López Rifón, Benigno Paredes, Estrella González, viuda de Antonio López, e Jesús Castiñeira, bisobriños, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que se vai celebrar hoxe sábado, día 26 de setembro, ás 6 desta tarde, na igrexa parroquial de San Pedro de Seixas, Cospeito, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Esquela remitida por Crematorio e Tanatorios, Luis Iglesias. Primeiro aniversario do señor don Hipólito Plácido Trastoicillero, Plácido de Cuela, natural de Lanzós, que faleceu en Vilalba o día 21 de setembro do pasado ano 2025, os 95 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. A súa esposa, generosa Bermúdez Cordal, filla digna Trastoi Bermúdez, fillo político Jesús Prado Seoane, neto Iván Prado Trastoi, irmáns José, Suso, Manolo, Ángel, Ramiro e Crisanto Trastoi Fillero, falecidos, afillada digna Trastoi Ramil, consogros Jesús Prado Seoane, falecido, e Carmen Seoane Rouco, cuidadoras Carmen Teijeiro e Verónica Pena, irmáns políticos, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que vai ter lugar mañá domingo, día 27 de setembro, a 1 do mediodía, na igrexa parroquial de Lanzós, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Esquela remitida por Funeraria Recacer de Vilalba. A señora doña María Dolores Vigo Vigo faleceu na súa casa de Ladra, Vilalba, o día 26 dos correntes, os 83 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. O seu esposo Benedicto Díaz Enríquez, filla María Dolores Díaz Vigo, fillo político Rogelio López Cazón, neta e afillada Mireia López Díaz, irmáns políticos Angustias Díaz Enríquez e Antonio Roca López, falecido, afillado Dionisio Vilasuso Ferreiro, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á misa de funeral, acto que vai ter lugar mañá domingo, día 27 de setembro, ás 6:30 da tarde, na capela do Tanatorio de Vilalba. A incineración dos seus restos mortais terá lugar na intimidade familiar. Favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Capela Ardente, Tanatorio de Vilalba, sala número 2. O rosario rezarase ás 8 desta tarde. Rógase que non envíen flores. Envío de condolencias a www.recacer.com. Esquela remitida por Funeraria Recacer de Vilalba. Pouco máis de 4 minutos para as 2 da tarde foi información necrolóxica.
1: Radio Principal Cadena SER.
2: La SER, el sonido de la vida.
3: ¿Y si de pronto hace sol? ¿Qué? ¿Y si un poquito de sport?

0: Solo en Opticalia y opticalia.com.
1: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
2: Opticalia, 120 años juntos.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Radio Principal Cadena Ser.
6: Y era un domingo en la tarde.

A maior parte do repertorio de Escarabellos é de composición propia, pero sempre buscando inspiración e bebendo das fontes da nosa prezada e rica música tradicional do país. Eles tocan gaitas, percusión, se cantan facendo xotas, muiñeiras, pasodobres, alalás, para o desfrute de quen os escoita. De seguido, con todas e todos vos, os Escarabellos, coa rumba das árbores.